Jeg sun la Veronica, sun main register dil cor. Jeg te klas bugen il medley da Maconga dil cor uvreu den ista Venasa. En prima linje per quel che ho tecla il fech fech bugen Maconga. Yeah.